जावनो मेळणो क्रियाशील जावनो आसता ती जाल्यार आनी थोडे जनांक वागणूक समुदाय पाठिंबो परिसर आनी जतनाय करच्यो सवाल अनुभव करता ती. एक अध्ययना प्रकार 60 वर्सां वयले वयस्काले जागतीक जनसंख्यो 2050 पावताना 20% चड जावचे निरीक्षा आसून आरोग्य वेवस्था आरोग्यकर आनी चड अर्थपूर्ण जावन आशिल्ले जिवनाक पाठिंबो दिवचे काम चड करत आस. तशी जावन प्रस्तुत सार्वजनिक आरोग्याचे आद्यता जिवितावधी मात्र न्हय स्वातंत्र्य सामाजिक जावन मेळणुवचे आनी भावनात्मक लवचिकताय सहित आरोग्याक संबंध पाविल्ले जीवनाचो दर्जेक महत्व दिता. प्रस्तुत दृष्टिकोन योगाक बहु आयामाचे शारीरिक मानसिक अभ्यास करून